0: kojima sam identifikat 12. godina, kad bi trebalo da je nemaše vreme, 13. je pošla da prava spisku i ocrpite dokumenti da vara sada, da ne regnu tola. I me najdo tamo rodan, 903. I mini pokada, za da se javam da me vera. I tatko mi plaći, ne lešo, kad je jedno dete, tako da. Kaj berbero, toliko ti je žalno vjeru. Koja ti je odi, eti toga šivalo vešti ljudje. Bez spasi to je. Nema spasi, mi pomogna. I ko će, koga će odi to je. Ko će jedan od odiš, ne pomogu pred jedan den, dva. Tuku pred jedan sat, da dođi kaj mene, ja se je odoteram, tako da je zakoni, sriženje, bričenje, da se doteraš ko odiš na komisija, čist obličen. Tatko mi, majka mi, ja s vojnik, sama kućeta, granati pa ja, koji kako će dođi smije otvoreno. Denje noći i pada i dve granate tu. Na 10. februar 17. godina Vrbini je to selo kaj Crvina nisu ta naša šodina tako. Sude Lusin se sretali. Zdravstvuj tovariš, zdravstvuj, kako kaže. Hrašo, ili je ne avion, upušten na bolno, ne eksplodira. I to mi veli, reče, germanski bomba nije karašo, ruski karašo, ne ve, činen. Ama nije, dođi me to je brza. Koliko dođa me tako, kako masata, imaše tu kad, u to vreme, jedno namisko, ama narit, fajno, otvoreno mesto, toga što me mali avionite, kako lovci vetli, i bombardovaja i snimaja. I to ne vide Boži dvajcata tamo, do nas. Bravo! I ja nišao ne znam. Sa majle duri, to bi še kad desi na satu, drugi onaj duri, sosvesti na второ vojno zavušće, ima prvo, tamo za mala rabota prevrzva, pa второ u sela, u kući, u barači, ima ne. Treto, u bolnici, u solu, u vodaj, u Lenin, u razni mjesta. Ko dojdo, tri nedelji pobjeda tuka, dojdo više 4-5 dnjena za nova godina, 19. da pošli, završvat, po 20. legla me. I mu vedam na majka mi, vakaj, vakaj, tatko mi dućeno otvoren, opracka, svi te dućani me ukradeni, nemaše kudi varbi, sve ta čaršija, to je besmanj, nije o vojnata tamo, takvata, što pravime, treba da žive, čo nam ljudi nema sušu da vadime, treba da mi izdržava. Plaća se, guška me, pusta me dojde, otvori dućan, sve te se razlaboti tuka, koja ili je ne vre, ja si imam, gdje se duši nadućan, rušena je tamo, kaj grčka taca, kaj kolovo. Dućan će, ete go ili je ne. Bastone, da li možeš, jedni visoki čeli da mi napraš, su dupli djelom. Što ti treba, tek na ljeto biš. E, bastor, caki, ne znaš što ću što ne čeka. Što? Nije imame, rečemo, biblijata divna, stoj tamo natre, neko slova ima, da se ukosa, izlegvalo Hitler. I ko će doj na vlastno Hitler, će vidi smrt za Evrejte. A vam misle, poti, na prinuden rabota će tebe, ne da ikoli. I to i tako mi kazamo napravi. četiri sine, jedan zet i jedna čerka, sa sada 10-12. Odim dobim pet vnuki, pet vnuci, maške. U tije vnuci dobim sestre 22. Pa se na paravnuci da se rodim. Jedno po jedno. 29. 41. Dojdu s halom. Ako da poteram uši 2-3 godine, imam 7-8 parafnuči sa fakulteti, doktorki, inženjer, da se omaša i ti, da, i ti je da mi priroda uši nekva. Parafnuči, na 50. E se, gospod iz zemlje, trojca, osada, četvorica. I da proživam još 2-3 godine, ne možem sakat da se obotim od dva izborova, ali zaradi da vidim čovjek isto tako grafija razvijen su pokolenja i od tri vekoj, od 19. od 7. od 20. od 7. i 4. od 21. od 7.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne. You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio.